skyldig er. Hetta gongur ongan veg. I rysti hare tømde glasen. Nu er nok vi er som fjase. Jack iver her to stå. Jeg synder fyrsten.

Ismael kommer så føtter, og han færser som en bitte etter, og her sitter så menn ved borre, og tar egentlig frialir. Det har vi ikke sagt. Og her snedet firebrikt i søvnir. Nå tås at hun skal sånne som så. Her kommer han så og taler vi, eller kommer han kjenne, eller kan man si, en jeg vil ikke kjenne kjenne til vi, men her så en person som heter Balkington. Og det som man søver legger opp til,

0: kanskje vi kanskje jeg kan på det minste der, male. Det råkner vi.
1: Og så det en som sier, i Oslo, så stanser jeg seg rennekjølene klokken 23, eller midnatt.
0: Det godt husgått.
1: Ja.
0: Det kan man sikkert gjøre elektronisk, altså.
1: Det gitt. Ja,
0: du leser det bare.
1: Ja, ja, det blir sånn vel til. Det blir sånn vel til. Ja. Så. Mm-hmm. Nå, men en ørgrunn da, og ja. Jeg vet at en medover bor etter åkne FN. Jeg husker om vi skulle lette oss inn og gå en tonelage fra, og så færre rekke og konvojere til arv.
0: Ja,
1: nemlig. Og nakne kvinner.
0: Mm-hmm.
1: Og så det en som sier, de to som har så nakne damene, Jan, jeg har sett nekva en link i unge dag. I unge dag. Altså, en som spalte vindelaren framover vindelaren, og hjelpte seg selv.
0: Ok.
1: Og jeg gitt det at det ikke løft.
0: Nei.
1: Nekva en link i unge dag.
0: Nei, det hadde jeg jo er nasty. Ja? Det helt sikkert ikke løft. Altså...
1: Nei.
0: Hvordan er det ikke fremme for vinter?
1: Nei, men jeg kunne jo ikke vite hvor vi kom an til å se nekvannlink.
0: Ja, jo. Jeg vet ikke, jeg har tog inn i vår arbeidsfyr. Det var ganske mer som jeg ser med fingrene vi gamle og døven.
1: Ja.
0: Men ja, Trøndor...
1: Ja, det en åhætan her, Eiffen. Jeg vet ikke om vi skulle takke han for fullt litt, men jeg sier, vi kommer til å si årsaker han ikke har rekne noen. Jeg oppgjører vi har leia reknevattene borster til å heite Klagskar kommuna, og borger om halda seg borster fra midtbøyer og økken og firbils. Inkarnikan vi førja bjør, nei, førja tele, betesta og førja bjør i stångtar.
0: Ok, så simpel.
1: Jeg vet ikke hva jeg spør inn, men det så kommet.
0: Ja, at det her så takker vi for fullt, det her rekner jo. Stadvæk, framvis, vel ytla, og at man kører fra Signabød til Havnær, og kører ur Kallbaksvåten jeg ved en av sånt, at det er fossene som renner ned der, altså, jeg har også kvar for, altså, hvordan spør til at veveren vil slange, at det klarer å teke alt av vattnet her under veien, altså, at ångene flyter river, og det gjør det du bedre ikke, men alt kjipt til fossa i det, altså, ur ødlenes ned til det som annars bara plera vera så här lilla lötjer.
1: Ja.
0: Här är stora fossar där, så det tycker vi väl. Och akvaplaning är skit
1: framöver. Det är svaret, ja.
0: Alltså, ta för bilden bokstavliga av Stantavanski. Alltså, du körer ganska håll trusigt av Sträga landsväg, körer först så kommer du knappt igen den hilen ner och du missar vetäget och du får simpelthen bara som man skojar efter vattnet och har inte kontroll av nögrun. Så... Det att ansa sig efter tog, och annars är det här vi väcker någon till det här onker som säger var det ett lite nås i det, det var så äggvarsligt.
1: Ja.
0: Det är en annan som skriver, jag har finnit mer solpaneler och jag har varit nervös om dig i Atlanta. Det är inte spärst om det här ryker så vånande i livet till stormen. Här är det först av mer än ett nås.
1: Du säger näka.
0: Ja. Solpaneler.
1: Ja, vi finner ikke meg det.
0: Nei.
1: Og det er glad for bare nå.
0: Det er bra for kjemmer deg om det.
1: Ja.
0: Kanskje lukke hitje etter hvordan det er stendt til grannene da du kommer hjem der.
1: Ja. Nei, jeg er bare en lydel. Det er en grann her som er en lydel. En 12-5-meter eller noe sånt.
0: Ja, ok.
1: Det er til garasjen. Jeg hadde ikke det her.
0: Nei. Og jeg mener nesten at det er veldig opplyst til hvordan det er stendet pura fast og trygt.
1: Men fair source og GT er trygt stegt.
0: Ja, og det er kanskje helt helt her at kvillene er så eggvislige i det, at slukt kan hente. Men vi er så bare her som vi er. Det kan være at det er øvrigt i ærestende landene.
1: Så er det en som sier at i samband med eldre enn kjølene vi prater om, Eiffen, og så er det en som sier jo, han vann i landsretten om tverrferie i samband med Malen.
0: Mm-hmm.
1: Ein mann og Arne senast av domen, så sier landstorsmæren i kunder at eldrenne kjold var olovlig. Så i det er det altså olovlig, men ikke i holdt an og Arne som heter Tjekk Fyrs.
0: Ok.
1: Ok, hatt det takket vi for å gå over i Ølføren. Og så er det en annen som sier, nå tar vi om at Lidja Nætsen og Altan og Dillar innanfyr, at det her er nekk Dillar Rui, eisen i vinduene rundt omkring. Det er nytt jeg ikke melder, sier han her.
0: Ok.
1: At det er.
0: Ja. Det, altså, det her er fire ganger nekk i følgen som jeg og kjenner om to heldig ikke, altså onker ligger nækken og sola seg og onker annar stender fremfor vinteren og visse, men jeg tror simpelthen ikke å komme fire.
1: Ok, det er ikke mye inn i året, det er lort der.
0: Ja.
1: Jo, det er verre i løftet linkast innanfor egne vinteren fremfor deg, men utenfor.
0: Jeg vil si at her kommer andre pakker så høyt at det er vinteren sitter i vegsen, altså, ja.

Hon snuste Pippi, ta er kom ut av vegen. Her fast han så gosse så er ikke, så mykje veit det. Hon sa hørme ut enn han løte, men så klarna i anledd av henne atter. Kanska er spunker, ta i saman om kjemer er sjuka, sier hon. Lät jeg åkken færa spyrja doktaren. Annika visste hver doktaren boe, ty hon er veri her, da hon var pyska. Pippi ringte upp av dora klokkna. En sjukrasister kom og lät opp. Er doktaren har hittat, spurte Pippi, til allvarsamt, en øyelig ringsjuka. Kjer så vel, henta vegen, sier sjukrasisteren. Doktaren sier at vi skriver på det kjøs her, ta i bøtene kom inn. Pippi får bænt i vidt lansere, blunta i rattet tunken ut. Og kved be jeg så tær, spurte doktaren. Pippi hukte vi som klar og blå og egen, og stak tunkene i natt. Jeg kvier fyrir at jeg har finnet spunk, sier hun. Tog det skriar i ödlom kroppen och egen är detta purasta sämant har ju sovet. Vi kvörs tistige och sånne där levde jag inte helt väl. Ta i hej ett en talersk av skogkrem i mjölk. Jag har vi helt goda mätalist men jag sätter så ofta mäten i halsen och tar för man onka nytta av honom. Tar man vera smunkaren som vill mar an och ser man att smittar han. Doktaren hukte at du vel damte han luttla anleden av Pippi, og så sier han, «I halte at du lever bedre enn de fleste. I ere viser du at du ikke hever spunk.» Pippi tok spent i armen av honom. «Men det er jo så er en sjuka som eiter så leis, ha?» «Nei», sier doktaren, «det er det ikke. Men om så vær, så halte jeg ikke at han er rinne ved te.» Pippi sa hørm ut. Hon er djupt farvel for doktaren, og det gjorde Annika, Eisne og Thomas han bukka i. Og så får de ut atter til hesten, som boi jeg ved Orsdagarskjæren til doktaren. Ikke lengt fra doktaren stod i en hus i Trimon hatton. Et vinta i overste hatt stod åpe. Pippi peika i oppmåte i åpna vintaen og sier, «Jeg har ikke vært i bilsen, og spunkeren var her inne. Jeg leip i opp og jeg gjetter.» Vi kvikon tøk hun kleiv hun opp etter tegrene røren hun, da hun var kommet opp og arraket vinda i kastet henne ut i luftene og fikk fætra en vinda i hans karmen hun. Hun tok seg opp på armene og stakk høtt inn. Rommet innenfor vinda i sot og tver koner og pratet hun. Gitt hun til å være bilsen her, da et rett høtt knapplig sast utenfor vinda i og tar hård til en av rødt siden. Ikke hun sier at nekker spunker med å være her inne. Der bor koner nøst og hardt. Så klakkar vårt her. Å, Jesus, å, Jesus, hva er det god skjer det er til at du sier, man? Er det akkur som er snappen leiser? Det er just det, if jeg ikke vil det vite, sier Pippi Falkalia. Å, han er kanskje under sannsynet, røpte åndekånen. Oi, oi, oi, byter han? Jeg halter til han nesten, sier Pippi. Det er lukt til at han hever øyeligere tøket henne. Der boer kåner krakte seg i hver gjerne. Pippi hukte forvidden rundt om seg, men at enda sier hun sorgblitt. Nei, her sast ikke så mye som hele ferien av spunnet, og sa ikke. Ja, det gjorde jeg kveie. I helt bæra at jeg skulle vite, ta jeg korsene gikk fram i. Hun leste seg nye etter takrene røren hun. Sirkelet, sier hun med Thomas og Annika, til åndsje spunker er du boinnen. Vi droja heimater og teg så gjør du. Ta et lopo av hesten og utanfor svelan, munte Thomas trakk og en av klokko som skrei i orsdagarskøtene. «Å, anse etter klokkene», sier Pippi. De setter seg ødelt tro i nyer at hitje at henne. Hun var så lojtel, vanskene var grønner og glitra som metall. «Å, som hun er fitt og lojtel», sier Annika. «Hva man heter Vera for i slea?» «At ikke er torva trøtt», sier Thomas. «Og helter ikke svarta klokka», sier Annika. «Og ikke snurre klokka. I hei vil jeg vite hva slehet det er.» Og anleden av Pippi vokser fegesmål. «Jeg vet», sier hun. «Hette er en spunker.» «Er du viset du?» spurte Thomas i unga samar. «Helte du ikke at jeg kjenner en spunk da jeg sørte han?» spurte Pippi. «Hevet du nækran til i løven hun, så jeg næka så spunka litt?» Hun flyttet værselig av klokkene og et trykker i sted, så han ikke skulle trakke av henne. «Fytte, luttle spunker mun», sier hun Emilia. «Jeg visste det alltid, at jeg får å finne en til endtans, men som det er løye.
Vi tar var strått om att han bojen efter spuntje. Och så hevet du mer i bant utanför vittlingar.

0: mamma og pappa og jeg.
1: Ja, jeg var jo. Jeg var jo da der. Jeg var jo da.
0: Ja, ja.
1: Ja, da skal jeg gå til benet.
0: Bye bye.
1: Bye bye.